0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MG S5 och räckeviddetestvinnaren MG.

0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå. Mens prisen enda är lav. Och så ses vi på jul.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Norge topper VM-gruppen sin efter 4-1-seieren mot Irak i natt. Erling Braut Haaland skårer 2 av målen.
2: Nej, det är stort självklart att debutera i VM och skåra 2 mål och vinna kampen och sånt, så jag är superhappy.
1: Det sa Haaland efter Norges seger i natt, men han tar ingenting för gitt vidare.
2: Senegal kommer att komma blodtänt och vi kommer till att möta ett folk som presterar, så vi må upp och vi må förbättra oss.
1: Och nu får spelarna fri några dagar för de möter Senegal natt till tisdag. Lionel Messi skårade ett hattrick i sitt 6:e VM och 200:e landskamp för Argentina då de slog Algeriet 3-0. Därmed tangerade han Miroslav Klose's VM-rekord med 16 mål. Nu är han bara ett mål undan och står alene som mest skårande i VM-historien. En person blev drept mens to överlevde då amerikanska styrkor angrep en misstänkt smugglebåt öst i Stillahavet igår. Enligt amerikansk militär blev båten brukt av en organisation på USA:s terrorlista. En person blev funnet livlös under vann i Trondheim i natt. Det blev gitt hjärte- och lungräddning och politiet omtalar det som en allvarlig olycka. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.

Det var John Legend, All of Me, här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och klockan den är kvart över åtta allerede denna onsdagen, 17 juni. Och vi ska få musik ifrån Harry Styles. American Girls är nästa låt ut. Hoppas du är frisk och rask denna onsdagen. Och så får du ha en fin dag vidare.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och kör där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån är enkelt att flytta. Snack med oss i Tinde Sparbank så hjälper vi dig med flyttjobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Sommarfesten på Giske.
3: Världens bästa festival.
2: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med otrolig massa kjent proppfull med musik och aktiviteter för alla samman.
3: Någon av aktiviteterna är Gaming Zone med kända gamare.
4: Silent Disco.
2: Konsert med musikprisvinnaren Black Child.
3: Show med Beatles för barn.
4: Vannsport.
2: Gullgraving.
3: Ansiktsmaling.
4: Studio Session i Ocean Sound.
2: Paw Patrol.
3: Forskarfabriken.
4: Kakebord.
2: Lykkehjul.
3: Hesteridning.
2: Och masse, masse mer.
3: Du väljer själv hur mycket du lyst att ge i bidrag. Du kan baka en kake eller spläsa med plastik från fjöra. Oss sätter till och med upp gratis bussar till och från Ålesund centrum.
5: Ta turen till sommarfesten på Giske söndag 28 juni för tidens familjedag och spläsefest.
6: Så till sportsnyheterna och tränare Kjetil Rekdal ser framtiden i OFK är osäker när kontrakterna går ut efter säsongen. I ett intervju fortalte Rekdal att han inte har tänkt på 2027 bland annat på grund av hälsoutfordringarna efter kräftoperationen i fjol. Han pekar också på att den krävande vardagen som tränare har gått ut över tiden med familjen. Rekdal ser till NRK att både hälsosituation och önske om mer tid hemma vill vara viktiga faktorer när han ska avgöra hur han går vidare. Och Erling Braut Haaland blev den stora helten när han skårade 2 gånger i Norge sin öppningskamp i VM igår. Norge slog Irak 4-1 och sikrade Norges första slutspelpoäng på över ett kvart århundre. Haalands 1-0-mål var en av 51 landslagsmål under Ståle Solbakken. Irak utlignade, men Haaland tacklade in 2-1 i duell med keeper. Efter paus skårade inbyttare Leo Schier i Östergård när han hade in 3-1 på hjørnespark från Martin Ødegaard, och på overtid blev det 4-1 då Christian Thorstvedt pressade Irak till selvmål. Norge toppade gruppen foran Frankrike efter första runde. Frankrike slog Senegal 3-1 tisdag kväll, och Norges nästa kamp är i New York där Senegal väntar 23 juni. Och om världens bästa spisse från Norge är kanske tidens allra bästa från Argentina. Lionel Messi skorade hattrick då Argentina slog Algeriet 3-0. Det skedde i 38-åringens 200:e landskamp. Med 16 VM-mål tangerade han rekorden till tyske Miroslav Klose. Därmed är han mest skårande i VM genom tiderna samman med Klose. I den andra kampen i grupp G slog Österrike Jordan 3-1. Och idag öppnar 2 av utfordrarna till VM-titeln VM för sin del. Portugal möter Kongo klockan 19:00 och klockan 22 är det dukat för England mot Kroatien.

Synnevo och Emma Steinbacken med Lommeringe här i Radio Ålesund och Morgan Show. God gamle Michael Bolten är det som står för tur för vi tar en uppdatering ifrån lokala nyheterna och låten vi nu ska få kosa oss med det är gode gamle Steel Bars. Ha en fin onsdag.

Det var Lucas Graham, Second Chance. Och vi ska tillbaka till 1985. Och hur ska du filmen Mad Max Beyond Thunderdome? Där hade godaste Tina Turner låten till filmen We Don't Need Another Hero.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. En tidigare politibetjent i Agder är tilltalt för grov korruption och grov utpressing. Han tar ifølge försvararen fullt ansvar för det han har gjort och ångrar. En man i 20-årene är död efter en badeulykke på Kivane i Trondheim. Han var sammen med en vän på fisketur för de badet. De första 3 dagarna efter en lungtransplantation är kritiska. Därefter följer lång tid med övervakning och uppträning för kronprinsessan, säger Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonation.
2: Det är mycket. Först så ska ju allt gro, inte sant? Det är ju övervakningen och man ska se att allt fungerar som det ska, disse lungorna, att kroppen har accepterat det och så man måste komma sig efter operationen rent fysiskt och så är det ju uppträning efteråt, fysioterapeut. Det blir en stor jobb att komma sig tillbaka igen.
1: Og lungespesialist Olav Kåre Refvem avviser at kronprinsessen kan ha sneket i køen. Det hender transplantasjoner går fort, og det er avhengig av hvilke organer som blir tilgjengelige, og hvordan de passer med mottakerens vevstype. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: En kvinne i Ulstein våknet av at en mann hadde tatt seg inn i boligen henne onsdagsmorgen. Hun varslet politiet som kom kort tid senere og pågrep mannen i nærheten av huset. Ifølge politiet hadde mannen med seg 2 bagger med tyvgods da han ble pågrepet. Politiet har opprettet sak og etterforsket hendelsen videre. Og ventetida ved sykehuset i Møre og Romsdal fortsetter å gå ned. Pasienter som venter på behandling for fysisk sykdom hadde i mai en gjennomsnittlig ventetid på 76 dager, 6 dager kortere enn på samme tid i fjor. Det opplyste Helse Møre og Romsdal under sitt styremøte onsdag, skriver NRK. Også innen psykisk helsevern er utviklingen positiv. Ventetida for voksne falt til 42 dager, mens barn og unge i snitt venter 45 dager. Samtidig er aktiviteten ved sykehuset 3% høyere enn på samme tid i fjor. Og arbeidet med utfyllingen i sjøen i Kippervika i Ålesund er fortsatt satt på vent. Sørsida Utvikling opplyser at de fortsatt venter på svar fra statsforvalteren og kommunen, mens havnestyret har avslått søknaden om videre utfylling. Avslaget er begrunnet med hensyn til sikkerhet, fremkommelighet og sjøtrafikk i havnebassenget. Planen er å fylle ut noe mer i sjøen og samtidig flate ut området som allerede er fylt ut. Utbyggerne håper å komme i gang så snart nødvendige tillatelser er på plass, skriver Sunnmørsposten. Og reiseselskapet Apollo lanserer en ny charterrute fra Ålesund lufthavn Vigra til Ioannina i 2027. Flygningene skal gå mellom 5. september og 3. oktober og gi reisende på Sunnmøre en ny direkteforbindelse til det nordvestlige Hellas. Ioannina er inngangsport til ferieområder som Parga og Siovota på den joniske kysten. Apollo beskriver regionen som et område med både strender, historie og fjellandskap. Selskapet etablerer også en tilsvarende direkterute fra Molde lufthavn sommeren 2027.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Dörrarna är öppna hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund och vi vill möta det. Stick inom idag eller boka ett möte med rådgivare som faktiskt tar sig tid. Det handlar inte bara om tal, det handlar om det och det du vill få till. Har du en dröm du inte har sagt högt ända, drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Inte vänt. Ju tidigare du startar, ju fler möjligheter får du. Hos oss i Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar i vardagen din.
2: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också i lokalsamfunnet ditt. I Tursteg, Gapahuka, idrottslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbank 1 Assemann i Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bok möte ditt nu.
1: Sparbank 1 Assemann, mitt i Ålesund. Klar när du är.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är vägnyheterna. Kronprins Håkon avlyser flera uppdrag på programmet. Hans kungliga höghet kronprins Håkon vill göra tillpassningar I sitt program för att vara samman med kronprinsessan I denna perioden har slottet upplyst. Idag blev det känt att kronprinsessa Mette Marit har genomgått en vällyckad lungtransplantation. Innehållet I avtalen mellan USA och Iran ska vara läckt av CNN och Bloomberg. Ifølge avtalen ska Iran kunna få 300 miljarder dollar som ska gå till rehabilitering och ekonomisk utveckling. Landene ska efter planen signera en avtal I Schweiz på fredag. Prins Harry och hertoginne Meghan ska ifølge brittiska medier ta med sig sina två barn på besök till Harrys hemland. Det är första gången på över 4 år att Harry och Meghan tar med sig barna till Storbritannien. Familjen har I över 6 år haft sin bas I Kalifornien I USA. Brann må slå Dynamo Kiev eller Universitetet Cluj för att ta sig vidare I kvalificeringen till Europa Conference League. Det blev klart efter trekningen I eftermiddag. Tromsø ska upp mot tjeckiske Victoria Pilsen I andra runda av Europa League-kvalificeringen. I studio Andreas Hagen og Konsen, nyheten får du alltid på VG.
2: En tenåring dømt etter å ha kjørt på en mann I et fotgjengefelt på Sunnmøre I fjor. Tenåringen kjørte moped. Den fornærmet var ut på sin faste kveldstur da han ble påkjørt og kastet 10-15 meter, står det I dommen. Mannen fikk en rekke skader som følge av påkjørselen, blant annet ribbeinsbrudd, punktert lunge og flere bruddskader. I retten forklarte tenåringen at han ikke hadde sett den fornærmet fordi oppmerksomheten hans var rettet mot to møtende biler. Tenåringen hadde også drukket alkohol før kjøreturen. Han ble dømt til 18 dagers fengsel. Straffen gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Han får heller ikke kjøre førekortpliktig motorvogn de neste 3 årene. I tillegg må han betale rundt 87 000 kroner I erstatning til den fornærmet. En kvinne I 50-årene fra Sunnmøre skal ved flere anledninger ha viftet med en kniv. Ved et tilfelle skal hun ha vært beruset og aggressiv og ha stilt seg foran en taxi mens hun veivet med en kniv, står det I en tiltale fra Sunnmøre tingrett. Da politiet grep inn og ba hun legge fra seg kniven, skal hun ha rettet den mot to politibetjente og gått mot dem. Politiet har gjort flere beslag av gjenstandene etter en voldshendelse I Hustadvika på mandag. Beslagene skal ha vært gjort på det antatte åstedet mellom Romsdals budstikke. En mann I 20-årene siktet for kroppsskade etter hendelsen. Han siktet for vold mot kvinne I nær familie. Kvinnen ble funnet utendørs av forbipasserende. Både kvinnen og mannen trengte helsehjelp etter hendelsen. Politiet beskriver saken som alvorlig og med stort skadepotensial.
3: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Kronprins Håkon avlyser flera uppdrag på programmet. Hans kungliga höjhet kronprins Håkon vill göra tillpassningar i sitt program för att vara samman med kronprinsessan i denna perioden, upplyser slottet. Idag blev det känt att kronprinsessa Mette Marit har genomgått en vellyckad lungtransplantation. Stortingspresident Masoud Gharahkhani önskar kronprinsessan god bedring och tackar samtidigt kungafamiljen för öppenheten runt situationen.
2: Så vill jag säga på vägna av Stortinget att vi är otroligt lätta över att kronprinsessan har fått nya lungor. Vi önskar en god bedring och jag har också lust till att tacka kungafamiljen för att de har varit öppna hela vägen om detta. Det betyder väldigt mycket för väldigt många.
1: Gunnar Greve och Alan Walker melder sig ut av förvaltningsorganisationen Tono, det skriver Finansavisen. De menar de har tappat pengar som följd av Tonos system. Tono har inte besvart VGs hänvändelser. Landslagsspillerne har fått 2 dager fri av trener Ståle Solbakken efter 4-1-seieren over Irak.
3: De kan de bruke litt som de vil, med frihet under ansvar, som Ståle kalte det så fint. Tipper også det godt for enkelte å forstå noe annet enn Greensboro før det er ventet nye treningsdager der nede fra og med fredag.
1: Reporter Andreas Hellenes, som er i Boston. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: En tenåring dømt etter å ha kjørt på en mann i et fotgjengefelt på Sunnmøre i fjor. Tenåringen kjørte moped. Den fornærma var ut på sin faste kveldstur da han ble påkjørt og kastet 10-15 meter, står det i dommen. Mannen fikk en rekke skader som følge av påkjørselen, blant annet ribbeinsbrudd, punktert lunge og flere bruddskader. I retten forklarte tenåringen at han ikke hadde sett den fornærma fordi oppmerksomheten hans var rettet mot 2 møtende biler. Tenåringen hadde også drukket alkohol før kjøreturen. Han ble dømt til 18 dagers fengsel. Straffen gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Han får heller ikke kjøre førekortpliktig motorvogn de neste 3 årene. I tillegg må han betale rundt 87 000 kroner i erstatning til den fornærma. En kvinne i 50-årene fra Sunnmøre skal ved flere anledninger ha viftet med en kniv. Ved et tilfelle skal hun ha vært beruset og aggressiv og ha stilt seg foran en taxi mens hun veivet med en kniv, står det i en tiltale fra Sunnmøre tingrett. Da politiet grep inn og ba hun legge fra seg kniven, skal hun ha rettet den mot 2 politibetjenter og gått mot dem. Politiet har gjort flere beslag av gjenstandene etter en voldshendelse i Hustadvika på mandag. Beslagene skal ha vært gjort på det antatte åstedet mellom Romsdals Budstikke. En mann i 20-årene er siktet for kroppsskade etter hendelsen. Han er siktet for vold mot kvinne i nær familie. Kvinnen ble funnet utendørs av forbipasserende. Både kvinnen og mannen trengte helsehjelp etter hendelsen. Politiet beskriver saken som alvorlig og med stort skadepotensial.
5: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidd, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.

0: följden, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

till Toymatfestivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylldes området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till Hopperslott

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Gi dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og Ålesund sentrum

0: får du kvalitetsdäck, fälgar och däckhotell från ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss!
1: Ja, där kommer regn igen. Kom dig in och håll dig tör hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv och hygglig stämning, helt oavhängig av värmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjärte av centrumshandeln.
2: Välkommen till Taimat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20 och 21 juni fylls området med äkta thailändsk mat, kultur och upplevelser för hela familjen. Upplev thailändska munkar, traditionell dans, konkurrenser, aktiviteter och massa god mat från Thailand. Barna kan glädja sig till hopperslott och på

0: frågor om finner du på Facebook Öroy Takeaway.
1: Andra en gul container. Containerkonsult. Vi har syn med de gulaste containerna.
2: Sommarfesten på Giske. Verdens bästa festival.
3: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med otrolig massa jam, proppfull med musik och aktiviteter för alla sammen.
2: Noen av aktiviteterna är Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
4: vannsport,
3: gullgraving,
2: ansiktsmaling,
4: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
4: kakebord,
3: lykkehjul,
2: hesteridning
3: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
5: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: följde han med.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är låg. Och så ses vi på jul.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis in klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundlig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
3: Lyst på en skolevardag med mer än bara ett klassrum?
4: Till hösten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reisliv, salg och upplevelser. Vi snackar äkta projekt, nya vänskap och studietur till London med hela VG1, mediekommunikation och salgsservice och reiselivlinjerna våra.
3: I London har vi ett tattbakkeprogram med unikt fagligt innehåll där vi bland annat ska besöka BBC, UK Parliament, prestigebedrifter och universiteter. Vi ska också till magiska Winter Wonderland och studera kursen fagämna från de två studielinjerna våra knyta samman till ett eftertraktat storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
4: Något för dig? Du kan fortsatt söka skolplats hos oss på akademiet.no.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas verdensledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Bli med på barnas fotbollfest i centrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterar vi barn och familjer till barnas fotbollfest på Kulturarna. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrums.